قدرمن دوک سوک هم تا واتس اپ میسجونه را لګل غواړي واتس اپ میسجونه کول غواړي نو واتس اپ میسجونه هم تاسو کولی شئ او عام ساده سمپل میسجونه هم تاسو ماته را لګل شئ 0307 27006

0: بالکل صفر اکثر خلک دومره زر ضرور وای کنه چې موږ ته بیا یادی کنه چې دا تاسو صفر درې اتو صفر نه دوا تو صفر نه پنځه 298495 صفر 938280495 صفر 938280495 تاسو کال ځخلم ګورم چې موږ سره لومبي کلر څوک دین کم دین سره لاړ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چل
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. احسان دے سو خبر کوئی چرتا نا
1: ارشد محمد.

0: مازر زمار وارم راغلی یوسف جمیل باشا ما سره راغلی چې موجود دی دا غم ډیر زیات شکریا ده تاسو کال څه پنه سټ دي 495 السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ریډیو سټ آواز بند کی
1: جی
0: خیر جی تاسو خبرې کوي چرته نه
1: خیر دی
0: خیر دی شکر پروگرام تم سره وړی دی

دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملاګور راغلی دی پګو زمانہ ما باسط علی د اوزه ملاګور ما زه په حیدر مومند اسپیتال پیښور خار کې جاب کوم نزه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمینیم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دین علاوه په روزانه بنیاد دادریو بجنوالا تر د سلور بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 سما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام او د دین علاوه په روزانه بنیاد سحر د لس بجنوالا تر د یولس بجو پوری په اف ام 97.4 پر ریډیو پیغام سما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی نو بالکل خوګو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشرور باسط علی ملاګور راغلی دی راځي په دغه پروګرام کې به لګینا ډیرې زیاتې خبرې کوو جی او بیا خصوصی چکم دی سبالا شپگشتم تاریخ تے محترم سمینا ما تا دا یادگرن را گئی چی باسی جانا سبالا شپگشتم تاریخ تے دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار نمبری بور کول کی گی داغی ذکرم پروگرام کی وکا او بیا نن دا زیارت رش دا نن زمونگ دا حیدر مومند اسپتال دا سوابی نمبری شروع دی دا خیالی پورس باندے با ڈاکٹر حیدر علی مومند حیدر مومند اسپتال صحابی کی موجود وی جی نو داغی په حوالی سره به هم انشاءاللہ تاسو سره خبری کوو تاسو به د بلډونو نه خبردارو خو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې

اسلامی مہینہ پا دغا محرم باندی منگتا سر دغا ٹول یو گھنٹا پروگرام خبری کو بیا چی اگا کمی واقعہ گینی شوی دی اگا منگا تاس تو بیان کنو دمرا علم منگ سر نشتا بہرحال جتا سو ٹولونا بخنا معذرت غاڑم اور آسی پا دغا پروگرامونو کی تاس رونا کاسمیٹکس پاکستان خبری کی دا حیدر مومند اسپتال خبری کی دا دی سر چکم دی ماتا کالونا ہو کئی ماتا میسیجونا ہو کئی اور ضرور راشی پدا پروگرام کی منگ سر حاضر شی جی راضی خوگو پدا پروگرام کی بلگی نڈی رضیاتی خبری کو دا دی سر تاسو لدا ہم یادگیرن درکو ما چی پا پیخور خار کم زمانگی او ہاسپیٹل دیکم چی ہی در مومند اسپتال پیخور خار خوامین پیخور خار کی دا چار صدی اڈی او دا رنگ روڈ پول ترمنزا گل پلازی تا مخاما زمانگا ہی در مومند اسپتال پیخور خار دی جی او زمانگ دا گا ہی در مومند اسپتال پیخور خار پامین پیخور خار کی دا چار صدی اڈا دا دا چار صدی اڈی او دا رنگ روڈ پول ترمنزا گل پلازی تا مخامخ دی جی مونگ دا گا ہی در مومند اسپتال دا پیخور خار چکمی نمبری دی اگا مونگ پمیاش کی پا دو تاریخون ورکو یعنی پشپگشتم تاریخ او پیولسم تاریخ پاندی سبال اشپگشتم تاریخ دی زمونگ دا ہی در مومند اسپتال دا پیخور خار نمبری بورکول کی گی تاسو پا دا گا دو نمبرو پا 0300 دو یو دو یو اتا 015 پا 0333 و دو و دو و و سلور پدا نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ او د دین علاوه چې کوم دی تاسو ویب سټ دلاره هم نمبر اخستې شئ پېښور هاسپټل ته هم سکرالې کولای شئ سبالک تاسو نمبر ځان ته اخستل غواړئ نو بالکل تاسو کولای شئ چې زمونږ د هیدر مومند اسپتال د پېښور خار په دغه دوه

تاسو ما سره لګی ناټی رضایت خبرې کولې شي جی راضی جی راضی دا پروگرام نور کال به مخلو په دا پروگرام کې به ان شاء الله لګی ناټی رضایت خبرې کو جی راضی جی راضی دا پروگرام ز سټوډیو نمبر ما تاسو ته کولو کو ها یس بیلډونا کاسمټکس پاکستان سټوډیو نمبر می تاسو ته ان کو 0032

دلته او اسلام علیکم دلته ماته او میسج داخلي دی اوغه یو بل کاسمیټکس والے نوم یې خسته دی وای دا زندا باد کنه لگا منم دی پدی باندھی چی ماتا میسج علی گی بل کاسمیٹکس زندہ باد کوی او زما پروگرام اور ولا منم پدی باندھی زارم شمخا سلام سنگ باسی تو پروگرام روز کشمال یم وای دستا نہ نو تا پسبانی خو خد کشمالی تالی دلی دچ توئی چ زما خو خد سم شیخو ڈاکٹر حیدر مومن

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر مند اردن کو زیم سسرور سسکربا حارث جان اور تس اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی مننا شکریہ سس دو اور دو قدر مند اردن کو پروگرام دے د صحت خبر پدی کی منسرا موجود وی ڈاکٹر سکندر حیات سیب کم چتا سو پر ڈیلی بنیاد سر تسو اور مبار شاہ سر سیب سر نور کلا پروگرام کی خو نن چکم دے مبار شاہ سیب چون کی نشتا نزور سر سسو وڑان شوم خجی قدر مند اردن کو ڈاکٹر سکندر سیب د شانتی د صبح تن مختلف قسم بیمار بارک ته پوس پختونه بکوی اغه شانتی بیماری چکم تاسو سره پیخی شیوی دی چاغه نټی کی تاسو نه امید شیوی تاسو د جوړونو بیماری وی تاسو د کډنی تاسو د ګردو تاسو د شوګر ټینشن ډیپریشن د شانتی مختلف قسمه د شانتی ډیر بیماری وی او تاسو بالکل نه امید شیوی نو ان شاء الله ډاکټر سکندر سید نو تاسو به ذاتی خود ټلیفون باندې بالکل لایو شو کی تاسو پکوی دغه سی بیماری باره کی بدست نه باکه تاسو کوشتا ایا د بیماری ټکی کی نټی کی د هومپاتیک کی داسی علاج د بیماری شتا کنيشتا نو ډاکټر سید بدست سره بالکل خبرې بکی دست به وړاندې کیږي ډاکټر سید بدست د هر مسلې په خپل جواب درکې دغه شان بیماری د شانتی ډول نور ګنشمیر بیماری چکم دغه درته با پال پریس هم مدر ته خی پکې با خجی قدر من دردون کو ډاکټر سید مو سره په سټوډیو کې موجود دی ډاکټر سید طرف ته موږ وړاندې کیږو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډاکټر سید سنگ تاسو خو الحمدللہ شکریہ سنگ ډاکټر سید ورزم سنگ درشو گرمی بالکل گرمی خود زیادہ سیوا حقیقت بالکل بالکل بالکل بیا اصل پہ گرمی نہیں پوئے گی حقیقت بالکل ملا کھولا کھولیا بالکل بالکل بالکل خاجی ڈاکٹر صاحب یہ مومنٹ کرنا سا سما دخار لگتا مائک کی لگا مت کی چونکہ ایشو مت دخاری

0: اوکي جناب داسې د چي یو کال نیمه بل واخلو زمنګ یو مهم را روان دی او غیبه چکم دین یو ناتم در سره شریک نو زغه ته بلګی سار شو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سب پختنه بلری مفتی سیمنا. هلو
2: خپاش.
0: هلو
1: سنگ
0: پونو شو بیا وایا.